0: 您正在收看的是国际时讯。
1: 今天第81届联合国大会一般性辩论进入第二天，中东局势等地区热点问题备受关注。伊朗总统佩泽西奇扬及多国领导人将发表讲话。在纽约期间，佩泽西奇扬预计还将与一些与会国家的领导人举行双边会晤。在启程赴纽约前，佩泽西奇扬曾表示，本届联合国大会将是一个向世界阐述伊朗方面立场和中东地区现实情况的平台，他将坚定捍卫伊朗立场，呼吁实现世界和平、安宁以及对国家主权的尊重。美国《华尔街日报》22号报道称，美国接待交战国领导人几乎没有先例可循，即便是在数千名外国官员齐聚纽约的联合国大会期间，这种情况也极为罕见。就在伊朗总统抵达纽约之际，据伊朗外交部发言人巴加埃透露，伊朗与美方22号在纽约通过调解方卡塔尔举行间接会谈，向美方传达关于重开霍尔木兹海峡的条件。据伊朗媒体消息，此次会谈是应美方要求，伊方同意美总统特使威特科夫的会谈请求，是出于传达伊朗关于重开霍尔木兹海峡条件的需要。
2: تعاملی که صورت گرفت از طریق میانجی قطری بود و در واقع هیئت نمایندگی ایران دیدگاه‌های خودش شروط خودش رو در واقع به صورت خیلی صریح و روشن از طریق میانجی ها به طرف آمریکایی منعکس کرد. این هم باز چیز جدیدی نبوده، قبلا هم در همین هفته اخیر مواضع و دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مباحث مرتبط با تنگه هرمز، امنیت منطقه، شروط ایران در واقع برای دیپلماسی بیان شده بود.
3: 据巴加埃透露，伊朗提出的条件包括美国应永久停止对伊朗及其地区盟友的军事行动，解除对伊朗海上封锁和全部制裁，归还伊朗被冻结资产并赔偿损失等。美国总统特朗普22号在联大会议期间会见乌克兰总统泽连斯基时向媒体证实，美伊官员当天在纽约举行了三小时的会谈，并计划不久后再举行一次。卡塔尔埃米尔塔米姆22号在联大一般性辩论发言中呼吁通过外交途径化解当前美伊冲突。
4: بحل الأزمة في الخليج بالطرق الدبلوماسية عبر فتح مضيق هرمز للملاحة والعودة إلى المفاوضات درءا للحرب في الطريق نحو حل دائم يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة كلها.
3: 同一天，卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德在纽约同伊朗外长阿拉格奇举行会晤。卡塔尔外交部表示，双方重点讨论地区局势发展，就创造对话条件、维护地区安全稳定交换意见。
1: 当地时间22号，以色列定居者再次对巴勒斯坦约旦河西岸一处村庄实施袭击，当地民居车辆遭到破坏，部分牲畜被抢走。
3: 画面显示，遭遇袭击后的巴勒斯坦村庄内不少车辆受损，房屋也留有被打砸的痕迹。当地村民讲述了袭击发生时的情景。
5: هجم علينا من الواد واد اسمه واد كيس ومن شكة اسمه الفجارة من فوق هجموا علي على الحارة هنا هجم الحارة تحته وأجوا علينا الشكات هذه وسرقوا الغنمات خلعوا الموخ الهضاكة الشبات في الشفرة
6: جاء المستوطنون حوالي 70-80 شخص إلى المنزل وبدأوا بخلع الأبواب وضرب الأبواب بالحجارةوقسم منهم يكسر في السيارات حيث تم تكسير 4 مركبات للمنزل وبعدها غادروا بعد انهاء تكسير المركبات
3: 当地居民提供的监控录像显示，22号凌晨，以色列定居者和以军聚集在村。

0: 活力自贸港，魅力海南岛，海南旅文公共服务平台带您酷游海南。朝闻天下新闻继续。当地时间23号，第81届联合国大会一般性辩论进入第二天。
1: 伊朗总统佩泽西奇扬当天在联大一般性辩论发言中表示，伊朗反对弱肉强食的霸权秩序，愿意开展外交和对话，但是不会屈服于武力威胁。
2: 佩泽西奇扬表示，伊朗是恐怖袭击与外来攻击的受害者，伊朗所有行动均是出于自卫，无意对别国构成威胁。
3: انرژی رو برای توسعه میخوایم برای ساختن بمب و تخریب و تهدید جامعه نمیخوایم。
2: 佩泽西奇扬说，伊朗不希望拥有核武器，但和平利用核能是伊朗的固有权利，伊朗不会接受对民用核计划的限制。
3: ایران سلاح هسته ای را عامل امنیت نمیداند اما از حق خود برای علم صنعت و انرژی صلح‌آمیز نیز صرف نظر نخواهد کرد。
2: 对于地区局势，佩泽西奇扬表示，伊朗不把邻国视作安全挑战，伊朗愿与地区邻国友好相处，地区问题需由地区国家在区域内解决，不能任由外部势力插手。佩泽西奇扬在发言最后表示，伊朗面对武力威胁绝不屈服。
3: و مقاومت ایرانیان را بیشتر می کند و ملت ایران را در برابر زور باید بداند که سرخم نخواهند کرد و متجاوزان را پشیمان خواهند کرد اینان چیزی است که باید。
2: 佩泽西奇扬开始发言后不久，场内唯一一名美国